0: Te radijas. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Koaliciją formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos. Socialdemokratams atiteks aplinkos ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno Aušros deleguotas ministras. Sinkevičius rytoj ketina pranešti ir ar imsis vyriausybės vadovo pareigų. Žurnalistų paklaustas, ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šis klausimas kol kas nebuvo spręstas.
1: Demokratų vardan Lietuvos dispozicijai turėtų atitekti trys ministerijos – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos. Mes nenorėjom, aišku, atiduoti nei vienos ministerijos, norėjom, kad demokratai vardan Lietuvos sutiktų su dviem ministerijams.
2: Gal jau aiškus ir ministrai šių ministerijų?
1: Kol kas ne, aš manau, kad jų bendruomenėse jie patys spres, ką jie teiktų, ką matytų.
2: Ar Inga Ruginienė grįš į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją?
1: Aš manau, kad tą matysim jau matydami visą vyriausybės kompoziciją, nes tų pokyčių bus turbūt ir daugiau. Ir dėl mano apsisprendimo, aš šiandien darybinį grupį pasakiau, kad jį paskelbsiu rytoj.
2: Dar ketintumėt keisti dar kažkokių savo ministrų?
1: Gali taip ir atsitikti. Kol kas nėra sprendimo, bet yra pasvarstymai. Konsultacijos vyks ir su ekscelencija prezidentu. Manau, kad būtų nekorektiška dabar vertinti ministrus. Gali būti, kad ne visai tai bus teisinga traktuoti taip, kad kažkam nesiseka ir dėl to keičiamas. Tai yra derybų rezultatas.
3: Ar lieka dirbti užsienio reikalų ministras?
1: Kol kas to klausimo nesprendžiam, jisai matyt bus sprendžiamas šiek tiek vėliau.
3: Tai dar kokių nesutarimų yra likę su demokratais?
1: Ne, aš manau, kad visos prielaidos pasirašyti koalicinę sutartį ketvirtadienį yra.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Koalicinė sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Rusijai praėjusią naktį atakavus Kyjive esantį Pečerų Lauros vienuolyną Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas pabrėžia, kad tai sukrečiantis įvykis, nes šio komplekso reikšmė yra pasaulinė.
4: Tai yra vertybių vertybė, tikras perlas ne tik Kyjevui, ne tik Ukrainai, bet be abejo ir visam pasauliui, ką ir liudyja ankstyvas įrašymas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai būtent Kyjevo Rusioj užgimusi rytų pravoslavybė, ji pamaitino ir pačią Rusiją dvasiniais centrais vėliau, kai gimė ir Maskvos kunigaikštystė ir kiti židiniai. Tikrai tai prilygsta šaudimui į save patį, ar į savo šeimos narius, į savo motiną. Sukrečia pas faktas, nes atrodo, kad vis nauja riba pasiekiama ir ji yra peržengiama ir jau nebėra kur, bet įvyksta vėl kažkas tokio, kas yra labai bloga žinutė. Tai yra labai bloga indikacija, blogas lakmuso popierėlis tam, kas dar galėtų įvykti.
0: LRT televizijai sako Lietuvos dailės muziejaus direktorius, buvęs ambasadorius prie UNESCO Arūnas Gelūnas. Apgadintoje Pečerų Lauroje apsilankęs prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad suniokoti objektai bus atkurti. Ukrainos lyderis taip pat paragino pasaulį netilėti dėl Rusijos veiksmų. Per naktines Maskvos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 5 žmonės, o visoje Ukrainoje 11, sužeistieji skaičiuojami dešimtimis. Prancūzijos prezidentas prieš rengiamą didžiojo septyneto susitikimą pažadėjo, kad bus daroma viskas siekiant užtikrinti, kad Iranas neįvestų jokių mokesčių už laivybą svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano tikimas atvers svarbų laivybos kelią, per kurį vyksta apie 20% pasaulio naftos. Banko artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė teigia, kad nors pasaulis iš dalies prisitaikė prie situacijos dėl pabrangusios naftos, rinkos visgi laukia sąsiaurio atvėrimo.
5: Tas aukštų naftos kainų ir kitų energetikos nešėjų laikotarpis, jisai padarė tam tikrų negrįžtamų postumų, matyt, visoje ekonomikoje, visoje, sakykime, mūsų pačių tiek ir mikro lygyje namūkių sampratoje. Ir dabar bus matyt, kaip toliau vystysis ta geopolitika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Žinoma, jeigu pavyks atlaisvinti Hormūzo sąsiaurio blokadą ir tie laivai, kurie tūnojo jau tikrai ilgą laiką galės išplaukti, tai bus labai pozityvus signalas ir atitinkamai tai bus su trenksmu atšvęsta tiek finansų rinkose, tiek ir žaliavų rinkose.
0: Banko artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpai palis, bus 8-13 laipsnių, rytojus dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 16:05.
6: Laida rusų kalba.
7: У микрофона в студии Моника Юшкевичуте. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. После падения мировых цен на нефть и окончания льготы по акцизу на дизельное топливо, экономисты оценивают, чего ждать литовским водителям. В результате массированного российского удара по Киеву пострадала Киево-Печорская лавра. В Литве продолжаются памятные мероприятия, посвященные Дню скорби и надежды. Лидеры партий, формирующих новую коалицию, достигли окончательного соглашения по проекту коалиционного договора. В документе предусмотрены меры по удовлетворению потребностей Литвы в сфере безопасности, обеспечению поддержки Украины, а также реализации комплексной политики по укреплению семьи. После реорганизации правящей коалиции по инициативе социал-демократов в обновленном правительстве Союза демократов во имя Литвы будут переданы Министерство энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства. После появления в СМИ сообщения о том, что председатель социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкевичус согласился занять пост премьер-министра, сам политик заявил, что никаких решений относительно этой должности не принято. Кандидатуру будущего премьер-министра Совет социал-демократической партии должен обсудить завтра. Министр иностранных дел Литвы заявил, что 21-й пакет санкций Европейского Союза в отношении России недостаточно амбициозен. Об этом он сказал в Брюсселе перед началом заседания Совета Евросоюза по иностранным делам. По словам Кестутиса Будриса, действия России показывают, что диалог с ней невозможен, поэтому необходимо начать обсуждение новых ограничительных мер. Министр также отметил, что Литва поддерживает предложение включить в санкционный пакет российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины, запретив им въезд на территорию Европейского Союза. После сообщения о достижении соглашения между Ираном и США цены на нефть снизились более чем на 4%, примерно до $83 за баррель. Ожидается, что достигнутые договоренности позволят вновь открыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. В Литве сегодня последний день действия, введенные в середине апреля льготы по акцизу на дизельное топливо, говорит главный экономист банка «Цитадели» Александр Изгородин.
8: Если бы не было этой льготы, то цена на дизельное топливо было бы намного выше, чем оно было сейчас. И эта мера, на самом деле, думаю, что дала очень позитивный эффект и на экономику, потому что если стандартный человек меньше денег тратит на дизельное топливо, значит, он больше денег может тратить на другое потребление. И в финале, я думаю, что государство все равно выиграло. Только выиграло через более высокие доходы от того же самого налога на добавочную стоимость, НДС. И, в принципе, если смотреть на рынок нефти на перспективы рынка нефти, то я думаю, что это решение справедливое, потому что мой прогноз такой, что в течение месяца цена на нефть падать уже не будет. Я думаю, она будет такая же, как и сейчас, примерно 80. К осени страны Ближнего Востока начнут массово между собой конкурировать, потому что каждой стране нужны будут дополнительные нефтяные доходы, чтобы восстановить экономику, которая очень сильно потрепал конфликт в Иране. И я думаю, что к осени или к концу года мировой рынок нефти опять же будет такой же, как и в начале года, когда предложение превышало спрос.
7: Как в целом можно оценить, как мир и Литва, в частности, пережили блокировку Ормузского пролива?
8: Я думаю, что пережили очень хорошо, намного лучше, чем можно было думать, потому что многие эксперты говорили, что нефть будет стоить $150 или $200, но нефть на своем пике достигла $126, и все эти радикальные прогнозы, они были недействительными. И я думаю, что